Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie z večera naša pieseň prajú vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. Reláciu predposledného víkenda mesiaca mája naplňa sviatok zoslanie Ducha Svätého ľudovo známe Turíce. V kontexte kalendára národných zvykov Turíce sa oslavujú ako sviatok vegetácie, sviatok rúži a naznačujú koniec jarného a začiatok letného kalendára. A sledujúc kalendár zvykosloví, spomenieme si, že posledný majový deň patrí zvyku dňu otvárania studničiek, predstavoval posledné vzdychanie pred letnými prácami na roli a lukách. Je to teda v kalendári zvykosloví začiatok letnej sezóny a spájal sa aj so zvykmi spojenými so začiatkom letných prác a k tomu sa pridáva aj zvyk valania majov. Z významných dní koncom maja poznačujeme Európsky deň susedov. Tento deň podporuje susedskú spolupatričnosť, budovanie vzťahov a boj proti izolácii. Iniciatíva vznikla v Paríži v roku 1999 a podporila ju Európska federácia miestnej solidarity od roku 2003. V nadväznosti ku koncu mája prikláňa sa štátny sviatok Chorvátskej republiky. Sviatok, ktorý sa každoročne oslavuje 30. mája, pripomína pamiatku ústavy prvého demokraticky zvoleného viacstranného parlamentu. Úvodný blok v nadväznosti životnej sféry zachytí pieseň Mám ja, túžbu mám.

Zajtra katolická cirkev slaví sviatok zoslania Ducha Svätého. Slaví sa 50 dní po Veľkej noci a tým sa končí 50-dňové veľkonočné obdobie. Svetodušné sviatky sú známe aj pod názvom Turíce a to sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky v roku. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje pôsobenie pri krste, potom oheň symbolizujúci jeho pretrvávanie sílu a tiež oblaka svetlo. Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala holubica. Zoslanie Ducha Svätého je slovanský sviatok vitanie jary. Názov má aj Turice a niekde Rusadla. Pomenovanie tohto sviatku vzniklo od slova Tur a súvisí s rovnomenným staroslovenským božanstvom plodnosti. Pôvodný slovanský sviatok, oslavujúci silu prírody, ktorá sa najar všetko dvíha k oblohe, bol prevzatý kresťanstvom a príslušne nábožensky upravený. Názov Rusadla je zrejme odvodený od starorímskeho sviatku Pascha Rosarium, Rosalia a Rosalia respektíve Dies Rose, čo označuje festival rúží venovaný bol nebohým. Pre gazdinky Rusadla boli významným dňom, na ktorý sa poctivo pripravovali. Dali si do poriadku domy, hospodárstvo a predvečer do okien a za obrazy vkladali odlomenú zelenú vetvíčku, či už brezy alebo lípy. Turičná zeleň mala ochraniť dom, hospodárstvo i dobytok pred nepriaznivými silami. Tento sviatok okrem cirkevného významu spojený aj s otvorením studničiek. Studničky v chotáru museli byť obrádne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovi nedostatkom vlahy. Nám je známe, že tradíciu otvárania studničiek dnes okrem folklórnych skupín prevzali aj iné ekologické zoskupenia a tým, že vyčistia svoju studničku, nielen oživujú staré tradície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú turistickú sezónu.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie Z večera je naša pieseň.
1: V dôsledku tematickej dnešnej relácie povieme si o priateľstvách, ktoré osožujú dobre priateľské vzťahy. Napomína nám to Európsky deň susedov. Prvý deň susedov uskutoční sa v 1/4 Paríža v roku 1999 a postupne sa pridávali jednotlivé krajiny. Európsky deň susedov je podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity od roku 2003. Vznikol ako reakcia na vzájomné odsudzovanie ľudí a je určený na podporu súdružnosti, vytváranie nových priateľstiev a medziľudských vzťahov. V celej Európe rastie individualizmus. Ľudia sa čím ďalej viac uzatvárajú do seba a izolujú sa. Spoločenské kontakty poľavujú. Spočiatku si susedia pomáhali materiálne, odvozom k lekárovi, donáškou liekov, nákupov a podobne. Pozvanie susedov na stretnutie prispieva k súladu spoločnosti a vytvára novú solidaritu. Táto akcia umožňuje obyvateľom európskych miest vymieňať si skúsenosti a aktívne sa podieľať na vytváraní ľudskejšej Európy. Podporuje vedomie spolunáležitosti medzi ľuďmi a európskej identity založenej na priateľských vzťahoch a vzájomnej pomoci. Priateľské vzťahy ovplyvňujú úprimnosť, empatiu, toleranciu, ochotu pomáhať jeden druhému a preto snažme sa ceniť si svojich priateľov, svojich susedov, pretože človek sa neustále učí spoznávaním ľudí so sebou prináša mnoho nových myšlienok a názorov, ktoré neskôr v živote môžeme využiť. Európsky deň susedov sa stal konkrétnym prejavom počiatočného predpokladu žiť spolu lepšie, nepozná hranice.

K záveru relácie lúčime sa s pripomienkou na 30. detskú prehliadku slovenského folkloru Chorvátsku. Gestorom bol zväz Slovákov a absolvovala ho Matia Slovenská Medžurič. Toto podujatie už 30 rokov združuje detské a mládežnícke folklórne skupiny, ktoré si v Chorvátskej republike chránia slovenskú tradíciu piesne a tance. A záverom patrí oslave Chorvátskej republiky 30. maja oslavuje Deň štátnosti. Deň sa oslavuje na pamiatku založenia prvého demokraticky zvoleného viacstranického parlamentu. Tento deň symbolizuje začiatok modernej chorvátskej štátnosti a demokracie a pripomína nám dlhú cestu chorvátskeho národa k nezávislosti. Aj táto oslava poznačuje mesiac maj ako symbol nového života a najkrajšieho mesiaca v roku. V duchu oslavy končíme reláciu s prianím vám pekného víkendu.